darurat yang telah didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Malam-malam.
1: Teman Pro 2 nih, ngomongin lagi ya tentang suhu dan juga penggunaan AC nih. Yang biasanya nih cuaca panas kan emang bikin kita nih makin